har vi jo sendt en haug med reportere ut i badevannet for å sjekke temperaturen. Her en liten oversikt. Ok, den fra Yr da. Men innlandet, der meldes det om 18,1 grader ved fastland. I Gran er det 19 grader ved Hansrud målepunkt. Kongsvinger har 17 grader ved Bureien, og i Nordre Land så er det 17 grader ved målepunkt Dokka. I Søndre Land 20 grader ved Trevatn Velpark, og i Vestre Toten så er det 20 grader ved Eriksrudtjernet. I Østfold så er det 18 blank ved Helleskilen i Fredrikstad. I Halden så er det også 18 grader i vannet ved Svalerødkilen, og i Hvaler så er det 19 grader ved Helleskilveien. I Moss så meldes det om 18 grader i Kurskjærbukta, og i Råde 19 blank i Halvårsrødtangen, eller målepunktet der da. Sarpsborg melder om 20 grader ved Revebukta, og i Skiptvet 17,5 ved Glennetangen.

0: håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen på Sørlandsradioen.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommer.

Da er det på tide med en runde quiz, føler jeg. Quizen fungerer som alltid. Tre ledetråder i tre forskjellige omganger, og så kommer en fasitseksjon. Det er fordi det ikke er førstemann til mølla her. Du er din egen dommer, og du bestemmer hvordan du skal premieres. Når det gjelder tema for dagens quiz, så er det kjent folk. Det betyr at vi er på utkikk etter en person, en mann eller en kvinne, en utlending eller en nordmann, en som lever eller en som er død. Og jeg har noen ledetråder som jeg er ganske sikker på vil føre frem til et korrekt svar her, og det er mulig, som jeg bruker å si, at det er tredje ledetråd som er nøkkelen til gåten. Og hvis du er klar, så er jeg klar. Vi hopper ut i det. Her er første ledetråd. Personen vi skal frem til i dag har en broket fortid, som blant annet inkluderer medlemskap i et fascistisk parti. Hvem kan dette være?

Og sånn går dagene. Vi nyter den deilige musikken. Du hører på Sørlandsradion. Jeg heter Hanne Fleischer, og jeg håper at du koser deg her sammen med meg. Da

Den 3. august skriver vi i dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Sjekk kalenderen om det noen du kjenner. Kan slå en prat av, vet du. Gratulerer med dagen og plutselig reconnecte litt. Det behov for det. Det det ingen tvil om. Ja, hvis du har bursdag i dag, så kan du feire den sammen med Daria Domracheva. Den hviterussiske skiskytteren var i hvert fall det tidligere. Gift med Ole Einar Bjørndalen har bursdag i dag. Det har også tidligere skiløper Tor Dasli Gjerdalen. Og forfatter Tore Renberg. Gratulerer med dagen. Det var

0: Håper du sitter og nyter dagen her. Jeg heter Hanne Fleischer. Dette mine timer på Sørlandsradion. Du hører det alle hverdager mellom 13 og 15.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

0: har vi jo sendt en haug med reportere ut i badevannet for å sjekke temperaturen. Her en liten oversikt. Ok, den fra Yr da. Men innlandet, der meldes det om 18,1 grader ved fastland. I Gran det 19 grader ved Hansrud målepunkt. Kongsvinger har 17 grader ved Bureien, og i Nordre Land så det 17 grader ved målepunkt Dokka. I Søndre Land 20 grader ved Trevatn Velpark, og i Vestre Toten så det 20 grader ved Eriksrudtjernet. I Østfold så det 18 blank ved Helleskilen i Fredrikstad. I Halden så det også 18 grader i vannet ved Svalerødkilen, og i Hvaler så det 19 grader ved Helleskilveien. I Moss så meldes det om 18 grader i Kurskjærbukta, og i Råde 19 blank i Halvårsrødtangen, eller målepunktet der da. Sarpsborg melder om 20 grader ved Revebukta, og i Skiptvet 17,5 ved Glennetangen.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

Håper dagen er i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette er kaffepausen på Sørlandsradioen. Det er sommer og fest.

det på tide med en runde quiz, føler jeg. Quizen fungerer som alltid. Tre ledetråder i tre forskjellige omganger, og så kommer en fasitseksjon. Det er fordi det ikke er førstemann til mølla her. Du er din egen dommer, du bestemmer hvordan du skal premieres. Når det gjelder tema for dagens quiz, så er det kjentfolk. Det betyr at vi er på utkikk etter en person. En mann, eller en kvinne, en utlending, eller en nordmann, en som lever, eller en som er død. Og jeg har noen ledetråder som jeg er ganske sikker på vil føre frem til et korrekt svar her, og det er mulig, som jeg bruker å si, at det er tredje ledetråd som er nøkkelen til gåten. Og hvis du er klar, så er jeg klar. Vi hopper ut i det. Her er første ledetråd. Personen vi skal frem til i dag har en broket fortid, som blant annet inkluderer medlemskap i et fascistisk parti. Hvem kan dette være?

Der forlater Pink Floyd oss stille og rolig med Free For, ei plate som han ga ut for en del år siden. De er det vel heter, det er jo en forholdsvis stor gruppe, Pink Floyd, jeg tror den er fra 1972. Mens de har holdt liv i radioen, så tittet jeg litt på Facebook-siden Mandagskveld med Ole, og der ser jeg at vår trofaste radiolytter oppe i de indre bygder er frem på med et ønske i kveld. Han ønsker alle sammen som lytter til Sørlandsradioen i øyeblikket en fin kveld, og plateønsket hans, det er å høre Clutch med en sang som heter noe så fint som Fortunate Son, tenker jeg, med der så har vi den, vet du.

mener nå er da i hvert fall, så får vi jo kanskje... Nei, vi kan ikke diskutere det engang. Sveinja, han er på plass igjen med et nytt plattønske. Vi får holde i gang, Svein, frem til klokka blir 11 i kveld. Du kan nok hoste opp ønsker utover hele natta, du, hvis du fikk lov. Men vi må nok ha en grense. Du har nok flere enn et til, hvis jeg kjenner deg rett. Men The Rolling Stones er jo veldig bra da. Og den sangen du har ønsket deg der, er vel av nyere sort, går jeg ut ifra. Covered in You, den er vel egentlig ikke så fryktelig gammel, tror jeg.

When a good heart begin to be tired, da er det egentlig på tide å ta det litt grann rolig. Jeg går ut ifra, ikke stresse for mye. Så skal jeg ta en liten gjen over mandagskveld med Ole Sia, og der ser jeg det at det en som heter Preben, som har lyst til å høre litt Neil Young i kveld. Og der står ingen bestemt titel, så da får jo jeg håpe at jeg treffer en som faller i smak. Det er det som er av og til. Det er greit at hvis det er musikk, jeg vet hva jeg skal leide litt da. Men ok, vi prøver oss med en sang av Neil Young, som er på et album som heter 50th Anniversary Edition, så la når den havner der på den 50. Anniversary, så bør den jo egentlig være vel brukelig. Her kommer Neil Young og Heart of Gold.

det på tide med en runde quiz, føler jeg. Quizen fungerer som alltid. Tre ledetråder i tre forskjellige omganger, og så kommer en fasitseksjon. Det er fordi det ikke er førstemann til mølla her. Du er din egen dommer, du bestemmer hvordan du skal premieres. Når det gjelder tema for dagens quiz, så er det kjentfolk. Det betyr at vi er på utkikk etter en person. En mann, eller en kvinne, en utlending, eller en nordmann, en som lever, eller en som er død. Og jeg har noen ledetråder som jeg er ganske sikker på vil føre frem til et korrekt svar her, og det er mulig, som jeg bruker å si, at det er tredje ledetråd som er nøkkelen til gåten. Og hvis du er klar, så er jeg klar. Vi hopper ut i det. Her er første ledetråd. Personen vi skal frem til i dag har en broket fortid, som blant annet inkluderer medlemskap i et fascistisk parti. Hvem kan dette være?

er det på tide med en runde quiz, føler jeg. Quizen fungerer som alltid. Tre ledetråder i tre forskjellige omganger, og så kommer en fasitseksjon. Det er fordi det ikke er førstemann til mølla her. Du er din egen dommer, du bestemmer hvordan du skal premieres. Når det gjelder tema for dagens quiz, så er det kjentfolk. Det betyr at vi er på utkikk etter en person. En mann, eller en kvinne, en utlending, eller en nordmann, en som lever, eller en som er død. Og jeg har noen ledetråder som jeg er ganske sikker på vil føre frem til et korrekt svar her, og det er mulig, som jeg bruker å si, at det er tredje ledetråd som er nøkkelen til gåten. Og hvis du er klar, så er jeg klar. Vi hopper ut i det. Her er første ledetråd. Personen vi skal frem til i dag har en broket fortid, som blant annet inkluderer medlemskap i et fascistisk parti. Hvem kan dette være?